Manakanaw nak napalep ebliko kulal nekes kanab li kiabak nak neke okci tuuk rikineb li napeh. Chirulish pen hud mil kutan nak nakanang sa tiyo am li napeh. Ut malak chirulikwit chab. Hual ahiru tsakal lishki hikep ebliko kalain. Kuit tarah naru hual ahiru shkebal li leche materna natyeman re re ebliko kal hain chirulikwa kipo. Inkash kebali ha? Uting akwi roksingkil halang-halang cik-cik akhreru. Ciri syai naruna kak elit cakaeng. Holy mol, li kebilkeng, li kwa, li kilkeng, li cakaeng. Ut hokan akwi tento cok cisik sasjang. Li cakaeng kain, li shtu li nabeh, leche materna. Hun li nalem nashnum si limolam nutrisyon ke transforma vidas. Reshare.